Oi, e me mai nei koe no ta tātou programa te istanga te kuki arani i runga i te rātio 4EB? Ai, mei, taki maata no te tauturu. Kāre? Kāre gino, mama ua rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga i te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu i ta au membership. Me kore I te opara mai te tai membership form nā au. Me kore tanyunu mai te opati o te rātio I te moni te ki te varaire. Māmā ora I te tutaki. E rong oru tā rai te mata iti no te o āno tamariki e te o ronga kare anga angana. Me kore torungo oru tā rai te mata iti no te o ronga anga anga. Me kore honongo oru tā rai te mata iti no te o pupu e te o akano anga. Me te ki maata.